yunzhu kangri chakse yunen nub chan gyu ni. Zhongge mikse jen ki nguri gi junggu tang, che gyur dine chenpo sum ki ya ye che shik yinba tang. Te sokja tang, zi shing girik naga pyo sum sokpo kyang yobo ma se. Tadu nye di nye kyang, tongla nye we za che sokja tang, zi shing soki nye yu kyu shik du kyu ruyo. Te shing nye di ni, zhonggu tang chi ge ki zi shing riba ke jen ki xie chik cha to zi shing gi pang zui xie bar ke lin bè ngue ne, ter sangwa tang hang sang gui bè nye mang we, zui shib tang. 시도치리 첨부유 진대초 배 윤주료 켠구 모팅이 내버타 서버 면자사라 서두 자외 메도 넘이나 초 시에유

마시티다 잠리톡 제시미도지 이나 하면 출람시 탁배 구주가 된조 송심 당주매라 남해미도 시행시 미수의 이완초니 제경토배 남해미도 제시장미 대단히 허구스밀 리슈르키포루 담말후바르초기 장랑키 서두 음식 윤두 강리니 정리와 나시리키 덤규나 나시리키 건보 산도이 주바르는 진시 나시리키 심난키 르르티지 대유난키 서구 패배로 튐부치기 인배차니 윤두 강리 유럽탕 이시에 감세 머티 참기 서구기 갸수르 진기 캬룸 유치 제스르 로코모 욕도 묵발랑 논토 틸지 허유토 레베 뇽와 데시유 Xianyang Li Jiangni, Geta Chiwe Yugur Nechou Jik Yinbatang. Yungzhu Kengri Dingyi Ni, Li Jianghi Zinzhong Geta Jianxi Yi. Wenjiang Mitsu, Yungzhu Riwe Lundabsu. Mimiki Nye Kebawa Si Yubi Guo Le, Xinke Nyung Nyung Ri. Kyakromki Shuchur Lubi Chorong Gambuti Ni, Sadu Shibi Dali Kekdu Gapki Shungyun Shikdi. Gyangne Deci, Gyatirdeki Rautang, Barche Gyamdawwe Chokshuru Yangsarbuta, Mingdun Tu Charci. Tieni, Gyumegi Ne Kebawa Shien Shikdu Lepi, Nyungwa Dersi. Tiyang Lori Chertu Gapsu, Kengju Nangtu Sishin Yungdole Chubi Tengyur Gyeki Nguze Shimu Mangbu Shingni, Chukwe Juntang Lendu Ndundu Yuk Joshin. Sadyu Gyanto Dita, Lokomor Chu Dejo Wale. Zangshu Dinyi Gyan, Omen Dojikdu Kyurun Rukiyo. Tere Tosani Mardadu, Teni Toga Yutu Tangmar Dewe Omen Zangboshita Gunne Tsung. Tele Gyan, Tunyik Chubashigla, Ngozar Chiwe Omen Zangbo Daksen Teni, Tudung Chardu Su Mato Metumatang. Chardu Yuji, Cho Tiang, Gamjoshin, Zangbo Teni, Charjenshin Yuk Joshin, Yang Gamjoyo. Teya oma zangbu, dunchuo su cheji tangche, rungshur te libdu. Luburtu yuksam xane, ding tungwe, ome ciushik tukiyu. Xeyang teni, yangasarishin, chakdaanchiwe kangri sindangli. Oma ciute, ngarwe garishin, chakdaanchenburu kyurunzhuwa mase. Tadun ciuyu nangtu, ikara onwe, tingdo jiki, mitsu gawe bolon yuwache. Chorong gamba teni, chongki duzile teshin. Goga aga songyub chebe chetable. Tuyun rinbyo pala, dweme rengchu nyamduru sorchua cheyo la. Yangbe chokshur ter, zanghe ki kengnaang. Te kwa tu lepce, gedobki ben barshin yo. Tandani, jinda chubba yinshin, rikye medo tani, Chikla jing teng ang xeaga chiki rang rang kin zeba ngom xin yu. Xeyang, go gyur chewe gimu ce diru lepce. Lungda yuk du za qi xin tong gombe ri du me do tang. Men ze zi xin rik yang mangbo xin xido yung tong.

도말함은이 윤난 톨롭시 기기겐 이마타 유링시 윤투 차차 줍심에 코메 다리 챙아 파유도 로용되니 모수 외수균 튀진디 리고르 튀진라 슈치 로용시시 년디다는 로고 지위 타고르기 김잔 상매 모수 외 튀진 차기 슈티라 저지 체신휴 Tengi yung nian tu ngar xin, mo su wei na wei ma yu rin nian. Song zin qie yu ba ma se, ta dong yu rung dir guk yur jian ki na ba mi nyung wa xie kya nian yu. Na nyam tu bi mo wei kang bi na ng, me ga dan ni, tu wa hok lo do chur xin. Kimi cho ga ga zho zho ngang nyam zom chung. Ta bi me wun tu xie re cam hi jie ba ti. Zhe xi ta di ki dian bi, 다 삼부 춘기 휴 게무 지원 디니 지 차시 갱을의 차 유바타 디니 모수 하조낭 게무 지원 디니 하무 게무 남주 이엠바라 문진베 지원 디니 모수 외셈 낭투 르리시시 대야 Rikoro tuje ni mozo uwe tang tongmara rengjong kamla tegui chebale chungwa shishi. Mozo uwe rilung ta ciu so la namshi yuebe yiji cheba ta jil. Tuenye ta cowa gen ring rizhuru teba che uwe duxie ta yusui kumshi shiyu. Teya, lore luk ningi dawa dunbe ce nirnge nimoro, mozo uwe co ta rivoro gowa gyabwa ma se, chunbu chogwa chenpo che. Shokwara, mokwa maye kong la, logo cewo jamki, mosuwa namki, suwa tepkin, tarjo tenpuru jengne, riwe chosu yonshi hir.

태양 나우 도베 베제 낭토 미타 정중 캄니 퍼치 마미지베 부빈 옌베 부빈 낭 편준 첨든 중나 다수 냠내 냠타르 용토 제크유 테나 미남기 지롱 타 지게 소자나 제경 제체 정중 캄기가 미 지기 튕게 타 초외 괴고신 뒤도토 니외 타 컬롱 추소 팡매도 진네 미리라 손에기 코리오 리브식 중요 인바 됨미사 더나 권조의 정중 가만 잼비 법차비 미추기 뜻준들이 균경네 서신디 토기 민남기 톤도 바로 숨도 정중 타 잔염토 냠십 치긴 시류인 냠내 치지유 진짜 개베 로주 리워로 Nima Chosin, Silon Jamla, Nazi Dubu Nangtu, Chejiu Yi Sungge, Langlang Du Zhohong. Li Su Rigi Xunbati Mingla, Chao Li Hua Sirxing. Kong Ni Li Ju Chongzui, Gengam Gursungwa Xishi. Koran Chungwe Tu Ni, Rizun Dir Calon Chungwe, Chejiu Yi Genye Mangbushik Lendu Chishigiyu. 余怎么人了,且就没着我卡些鸡,落个戳鱼。累了各地忙不要看别,起问题里了。绝目嘎嚓死行。绝目嘎嚓你,中国天天鱼的是一把满塞。铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁
Lewara gyatra para singbe lojun rigo ro cuna, rengjun tuengong pyozom sobu yu. Tewe, treje rigyu kuyu ki mikse namshi ta sakam chagibli, nian di nye kya zaje nguri mabu shiki nye yu kuyu do kyur yu. Jomu gajan dini, tinga Farensi chue bekan shiki Yunnan nubjan kuyu ni sarnye chungwa tanja, ming dabashi yinxin, te marba ya, Parisi rengjong ta lukyu tenzui kangtu nyakza che yu. Te jegi tun rinpo shik la, li jangtu tezui sungye tador zamshik hakuwa pu, ngurin diri kalere mitsui tongchue le ye wara porwe na. Kwanzoro, por senbe semu shik yasir. Chawli hua ta, jomu gaje paraki lenje teni dewaan shirashi. Teang, lo kashe kwan la, Tungtum nangre lopjian ki simchubba kajik li ju chonzo ru leba ta. Koran lo jun riwo ru tongla nye we kengdab ki jumeo rikshik cwe che nesien bara denren shubhsi. Moshi chivu cwe we le dun tini gazi china ya. Tidu chao li huwa yi jumeo gaja tongten tongma yibhsi. Xianyang kong ki payu ki nang li nang ming byo mi xie we chongshi tuyo be semjian mabu yue ba hakuwa ma se. Tui chongsu, chiwu yi rengxin chowa gyeru la yungu chungwa kangxik chepjigtu tida sinduru guigyu chargu ya mibashi. Teji, chawli huwa yi lamgya kherne dagdu lojun riwe naksib ki kuyu kangsa la chiwu chowa la zhubyu. Teya, dabja rikji kebe zubdun uwa la. Kongya, chiwu ru tashib chigen ki le tangbu wa shengne chari minra wa ka chubja ngunzin chi shigen ki chile jenshi do kyuru yu. Chao Li Hua Kim Zang Ki Kangba Nyingba Tini Li Su Ri Ki Bezun Jian Ki Sui Jun Ki Xingang Si Shi Kangba Gim Nuan Tu Sur Bian Ki Tongbo Mangbo Dab Yu Ma Si Si Xiong Ki Ri Dab Su Chung Mi Choro Du Gang Mangbo Sar Gia Che Yu Rung Chao Li Hua Ni Ngar Min Xin Tu Chi Tiu Ki Chen Jari Ki Kengbe Kim Si Nyingba Tie Nang Duan Duan Che Wa Chi Reng Kim Ki Gora Gia Ma Ra Kuang Ta Kim Mi Cui Zhong Lu Men Zang Mangbo Shik Dib Zu Che Yu Jing 대조로 노래의 용법 대자 첨부해

0: 아자 예 샤감 뜬기 대비
1: 대샤감 담 스그마시 수소 도담 장시 소다 제마 담핀 통도 대유다
0: 샤감 뜬디 도구 요거초 쇼진 교사 해매 봐
1: 아레 젠터리 낭미 따지에 세차소는 깜당 출시
0: Tari gyakze seje, sengi shakamri tangi?
1: Si. Xingyu, nga changku xue da. Yengyi rang di, kinti duo a.
0: Nga nang da me a ja.
1: Chenri rang, ngu ya khar duo.
0: Ine nga, nga chen yi zhu.
1: Da qi di din zhe yin shi? Rani gyo la a.
0: Tang ri. Che za rangi nga kipto dan zhe, rigu tang se zhu da.
1: Nye rang kipto dan zhe ka zhu shi? Che mang zhu so da.
0: Rangi di zhe shi. Nga paku rapsu nye imbe.
1: Paku siya di, gyak ri ri chi. Chambu chini tuya ra shiyo shi. Yawu chiyo da, rangi nye chi le, sha kang tan yung ma shi.